0: Anopai Mary Pitti me ho ewo ensem bi me busase ebusuemu etisen esan sese se ya kodru ba bia ade anyankopon ye ye a eye ade papa no afei die adane ensem bibre papa bi besi se aye pim so
1: oh father
0: na enya hwio ye nte ade na ye frɛ no aware no ye nte ase ye ye nte nipa bebre ni nte ama wade ye rana me hwɛ papa bi ewo se TikTok se ya wakotena baby omutaka awaresem na o Becky confession send the yire puno papa papa papa papa puno wasi mami waso wario wayeni nsemi yinu si nudia pomi beti miye muze mi wu papa bi ena na adwuma esai ye enti na adwuma sai ye no ne yire ena sai wa be ye breadwinner na maame no ekọ adwuma sa na oba ifia na ifie ho ayete se yi no na ofitino bo ka na ben pipi na enkura no edwane ni we akosha ni we akosha na papa na danfo be fie ho de bia na one day no busa enkura sa aden na musuro mu maami sa aden na musuro mu maami e lusa se fse me ba de bia no me usa sa mu maami ba na e se mu dwane obitimi huri no akohwe ba bi mu be pre o aden na mo yesa o mse hwe enye ye nkoa na esuro no ma akura esuro no da akura esuro no wati o nanti be madwuma sei na uye bibi kakra de aboa no a ese wadane alomo jata wanu na wotimi ka kire nkura ne sem mose kwasia ompe dwuma o mame adena o yesa tia yente adie no sa subject na ye frɛ no aware no yente asie enei enipa bebre eware ebidie edi 6 months and ano na mi busa ubidie onso oware ye 6 months pepe eno oba no ekoye eno ano no or maybe you ah bosu mi nsia de uware ya egusɛ adan ya boy fokata de jugu u adan uni adwen eh na wo koboka aware oba na bosu mi nsia agu afi baako mfie mienu mfie miensa mfie nan